0: знаеш път.
1: Аварда. Да.
0: Може да има какви знак.
1: Не.
0: Нема нищо.
1: Нищо. Рио. Не, нисмо. Браво я.
0: Шта?
1: Браво я не съм фоло.
0: Там пише.
1: Да, река.
0: Ржека.
1: Ржека.
2: Hrpe polomljenih slika ili fragmenti sjećanja.